Волганың түркі діліне еріне етірін айдымы. Түркі дүниетінің медені мирасы атты кеппешімінің 40-ші бөлімінің бүгедек жолымыды. Түркі дүниетінің демалық күнматарына, Волга дериятының кейін кенарларына күніктіреріз. Картадан қазаны тапанымызды, астында Діңғыр шәкірдәл, Эйтем асырларын доғамынны дүрлі түркі халқларың, дөулеттерің, ынаншыларың, Медениеттерин бири-бирилен кетишен бейк тарих сахнатны көрөрүз. Бу жер Татарстандыр. Эмма татар халкынын тарихи диңе казан менен башталмайр. Олорун кечмишине терилерибизде Түркистандын узок сахраларынан Волганын кенарларына чейин узап кеткен узок ве көп катлаклы тарыхына кабат келерит. Татар халқының тарих көккөріні дүшінмі үчін Волга өлін Кама дерияларының бірлешен севті, Волга балгарларының дүрідің дүниятіне сер салмақ керек. Асырларың дуамынна демағадық бүлін күн ортаны, күннуғыр өлін күн матары бірлештерін бұ шәкірлер Сеуданың ве медени алыс салшын мөхім меркерлеріне өрлі. 920 жылы ұстам дейінің қаул еділмі өлін Волганың кенарлары ұстам цивилизациясылен берг арабалаш құрды. Багдадтан келген Ибн Фадланын сыягаты хем бу дөөрүн иң мөхүм тарыхый шаяттыктарынын бири өкмүнө тарыхы язылды. Шуун балгар даастанын аратына келип бөркак, Діңғыр кадими шаһарын каравачылыкларынан эйтен Татарстанын кемалы келмегине мөхүм орун ээлен бейик тарыхый мирасы хем көрөрүз. Эмма бу көккөр хаса чуңлары узап кетер. Көк түркмөн дөөрөтүнө кемалы келген фехра дөөрөтчүлүк дәби Соңыра орта қапчақтарың яшан кейін Евразия кеңістігі ве бұ сәветті өсін түркі діліх татар халқының тарихыны қадимі түрк дүниятының айри көз өне кетірмемді мүмкіншілік бермейер. Татар ділінің қапчақ ділдер топырыны дейші болмағы кем, бұ ұзақ тарихы бағылыншын ділі сақтарып қалын ең жанлы ерлерінің бердір. Бұ тарих мираса Алтын Орда дөрі қошылыяр. Алтын Орда Чингиз ханың дөрідің империятының күнматар бөліклеріне үйді чыққан, ве вақтын кечме өлін түрк иратынын кемде меденетінің күйші тәтір етірін, улы сияси ве медені кеңішіне өлін дөулет құрылышды. Ысамың яйрама өлін бұ севіт мөкім түрк ысам меркелерінің біріне өрлі. Алтын орданың дарғамағынан соң Казан ханлығы үді чүккер, ве Казан қиысқы ватың ішіне сөуданың, күнәрменчілің, дини ылымларың ве әдебиятың мөкім меркелерінің біріне өрлер. Шуын Казан Кремліне Бу дөрлі тарихи дөрлерің иерлерінің бір ере жемленін яғады көрмек көлер. Шәкәрің нышанларының бері олын сөйімбейкі діңі тарих білін руайттарың ұтқошын хекайлар арқалы татар халқының тарихи хақидатына айлатын орын елер. Күл шерик мечиді болса, Қазаның ұстам миратының хәзіркі дөрдәкі күйші нышанларының бері өкмінні белінді көрінер. Шейлікті Волганың кенарларына қадимі сәхрат дүниятының сияси мирасылын шәкір меденетіне мақсус, түрк ұстам медениеті бір-біріне қошылып, өз өлші тарихи дөрідер. Эмма татар халқыны діңе тарихи биналары арқалы танымақ мүмкіннел. Олырың медениеті шуын хем Сабан той байрамының жоғышқынны, тачак башындағы чайда, чак-чагың түйжілігіні, қошқыларыны ве ділеріні яшаманы дуам еттірер. Сабан той татар халқының ең ренгілі ве қадимі дәптерінің бірдір. Адыны Сабан, яғни ері сүрмек түшінжетінен алиян бұ байрам, кечмішті яғдқи экранчылық ішсенің тамамалмағына соң, зәхметің ве берекетің байрамы өкмініне беліліптір. Байрамчылық мейданларына дәптерін көрішір, ат чапышықлары, ылғу ярыштары ве дүрлі күйіш дүйіншіқлары кечілер. Саат ве халқ чықыштары болса, бұ шатлық даварлары өз ұлышты өгішкін берер. Хусусана күріш дейліп аттанырлен дәпран татар күріші Сабантуй байрамының ең мөкім нышанларының бердір. Эмма Сабантуй діңі ярыштарын ве күйменженің күні дәлір. Ол адынмары бір ері жемлен, Тачақтары ядыян, яғыстарың бері-берлен танысмағына мүмкіншілік дөреден ве ұмымы шатлай палесмағы серт дөреден өлі медені дұғышықтыр. Шу нұқтыналардан Сабантуй топрың берекетіні байрам етмек бүлін бір қатарды, татар жеметінің жевістігіні,
Ýaşaýyş güýjüni we gadymy täkra medeniýetinden şuň içine gelip beten däpdirini hem ýaşadyar. Bu medeni dünýäniň iň güýçli täkdäriniň biri hem Abdullah Tukaýyň goşgulary bilen baýlaşan tatar edebiýatdyr. Tatar dili bolsa bu mirasy nesiline nesile geçiren iň möhüm tirişleriniň biridir. Gypçak diller topuruna değişi olan bu Türk dili tarihin duamanına Arap, Pars ve Rus diller bilen yakın katnaşıkta olup, dürlü elbbilerden peydalanıptır. Muna karamadan ol öznün Türk kasetini ve öz oluşu dil kuruluşunu korap takkaptır. Şelikte Gök Türkmenlerden Gypçaklara, Volga Balgarlarının altın orda çeni, Kazan Hanlığının Hedirke Tatarsanı çeni uzap gidiyen tarih, Diňe bir döwletiň taryhy däl, eýsem asalaryň dowamynda şol bir geografik giňişlikde biri-biriniň üstüni ýetiren medeniýetleriň taryhyna öwrülýär. Şuň Volga henidem akmany dowam etdirýär. Balgaryň daşlaryna geçmişiň ýyldary, Kazanyň köçelerine şuňyň durmuşy, Sabantoy meýdanlaryna tatar halkynyň joşguny, öýlerde demlenýän çaýyň başynda bolsa, olaryň diliniň sesi ýaşamagyny dowam etdirýär. Tatarstan Türkiýe dünýäsiniň giň taryhy ýoluna möhüm durularyň biri ökmünde Türkistanyň gumbatara tarap budap giden ýollary, fehralaryň atly dünýäsini, gadymy şäherleri we halk aýdymlaryny şol deriýanyň kenarına birleşdirýär. Tatar halkynyň sesi şuň bir goşgyda, bir aýdym sazda, bir sözde we bir saçak başyna ýaşamagyny dowam etdirýär. Bu olsa bide Türkiýe dünýäsiniň diňe bir geografik giňişlikden ibarat däldigini, eýdem günnogardan gunmatara çenli uzap gidýän beýik medeni dünýäniň dürli setleriň üstünden öz ýaşaýyşyny dowam etdirýänini ýatlaýar. Türkiýe dünýäsiniň medeni mirasynyň sesi bu ýerde Volganyň kenarlarından ýaňlanýar.

Бүгін жексенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 3А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға әлемге әйгілі спортшыларымыз және түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламаларын ұсынамыз.

Бул дәмді қалауыңызға қарай табаққа, нанның арасына салып, немесе йогурт және томатпен жей аласыз. Таңдау өзіңізде. Бірақ бір нәрсе анық. Дөнер қалай ұсынылса да, Түркияда жұрттың бәрі сүйіп жейтін әрі жиі таңдайтын тағамдардың бірі. Ардақты тыңдарман, Түркияның көше тағамдары атты бағдарламамыздың алғашқы бөлімінде осы елдің тез дайындалатын дәмі ерекше тағамын таныстырамыз. Бүгін мәзірімізде дөнер. Атауы түрік тіліндегі дөнмек етістігінен шыққан және тігінен орнатылған темір істіктің бойында айналып піскен ет деген мағынаны білдіретін бұл тағам тек Түркияға ғана емес, сондай-ақ Европаға тіпті бүкіл әлемге кең тарады. Түркияның асханасы қайталанбас дәмімен, терең тарихымен және бай мұрасымен ежелден-ақ кеңінен танымал. Өнеркәсіптің дамуымен қалалардағы халық санының көбеюіне байланысты адамдардың қажеттіліктері де өзгере бастады. Тұтыну бұрынғыдан да жылдам, ыңғайлы және бағасы қол жетімді болу қажет болды. Бұл өзгерістер адамдардың тамақтану әдеттеріне де ықпал етті. Нәтижесінде көше тағамдары уақыт өте келе жайғана қажеттіліктен мәдени құбылысқа айналды. Тез, жол жөнеке желінетін бұл ас түрлері өз дәуірінің рухын, күнделікті тіршіліктің қарқынын және қоғамның өзгерген өмір салтын айқын көрсетеді. Көше тағамдары дегеніміз не десеңіз, оны қысқаша былай сипаттауға болады. Бұл, жол жөнеке тез жеуге болатын, дайындалуы мен тұтынуы ыңғайлы, бағасы қол жетімдері, талғампаздардың да көңілінен шығатын тағамдар. Енді дөнердің не екеніне тоқталайық. Дөнер – кәуаптың бір түрі. Етті өз сөлінде су қоспай, тікелей оттың қызуымен пісіру тәсілі кәуап деп аталады. Әрине дөнерден басқа да кәуаптың көптеген түрі бар. Темір істікке шаншып дайындалатын шеш кәуап, құдық кәуабы, тандырда әзірленетін тандыр кәуабы және басқа да түрлері. Тіпті қазанға немесе қыш құмыраға салып дайындалатын кәуаптар да кездеседі. Деректерге сүйенсек, кәуап дайындау тәсілі Османлы асханасында селчүк дәуірінен бері бар екенін көреміз. Дөнердің алғаш рет қай жерде және қалай пайда болғаны туралы нақты дерек жоқ. Дегенмен тарихшылар бұл тағамның шығу төркініне қатысты бірқатар маңызды мәліметке назар аударады. Дөнерге ұқсас тағам туралы деректер көптеген тарихи еңбекте кездеседі. 17-ші ғасырдың 1660-шы жылдардағы белгілі ең көне жазбалардың бірінде дөнер туралы ақпарат берілген. Атақты түрік саяхатшысы Әулет Челеби өзінің

саяхатнама атты еңбегінде Қырымға жасаған сапарын баяндап, дөнерге ұқсайтын тағам туралы жазады. Оның сипаттауынша, ет кесектері бірінің үстіне бірі тізіліп, көлденең қойылған темір істіктің бойында оттың үстінде баяу пісірілген. Бұл тәсіл бүгінгі таңда кеңінен танымал ча кебабына қатты ұқсайды. Уақыт өте келе дөнердің пісіру тәсілі көлденең күйден тік күйге ауысты. Мұның ең ықтимал себебі тек орналасқан жүйенің қала өміріне әлдеқайда ыңғайлы болуы еді. Дөнердің атасы немесе оны алғаш ойлап тапқан адам кім деген сұраққа нақты жауап беру қиын. Көптеген дәстүрлі тағам сияқты дөнерде ғасырлар бойы қалыптасқан аспаздық тәжірибенің, түрлі халықтардың мәдени ықпалдастығының және тағам дайындау тәсілдерінің дамуының нәтижесінде пайда болған. Кейбір дерек көздер дөнердің шығу төркінін 1867 жылы Бурса қаласында өмір сүрген Эскендер ұлы әулетімен байланыстырса, енді бірі сол кезеңде Кастамону өңірінен шыққан Хамид есімді аспазбен байланыстырады. Алайда қолымыздағы ең алғашқы көрнекі дәлелді ағылшын фотографы Джеймс Робертсон 1855 жылы

Стамбул қаласында түсірген. Бұл ескі фотосуреттен ағаштан жасалған шағын дүңгершіктің жанында тұрған дөнерші және көмірдің шоғын айналдыра пісіріліп жатқан дөнер кәуабын көруге болады. Осы фотосуреттің арқасында мынадай қорытындыға келеміз. Дөнер 1855 жылы Стамбул қаласында халық сүйіп жейтін тағамдардың бірі болған. Сондай Анадолы өңірінің әр түрлі аймағында дөнердің көлденең күйден тік күйге бір-бірінен тәуелсіз түрде ауысып, тұтынушыларға ұсынылына бастағаны аңғарылады. Бүгінде дөнер әр өңірдің дәм талғамына қарай түрліше дайындалады және Түркиядағы ең көп таңдалатын көше тағамдарының бірі. Мұның басты себептерінің бірі оның әрі тойымды әрі құнарлы тағам болуы. Дөнер бүгінде бүкіл әлемге танылып, көпшілік сүйіп жейтін тағамға айналды. Алайда Европа елдерінде және басқа мемлекеттерде ол әр түрлі атаулармен белгілі. Дөнердің Европаға кең таралуы әсіресе 1970 жылдардан кейін Германия арқылы жүзеге асты. 1961 жылы Берлин қаласына қоныс аударған малатиялық Кадир Нуман Германияда дөнердің атасы ретінде танымал. Оның нан арасына салынған дөнерді алғаш рет 1972 жылы сата бастағаны белгілі. Сол жылдары Германияның көптеген қаласында дөнер сатыла бастады. Енді бағдарламамыздың ең қызықты бөлігіне келейік. Түркияда жақсы дөнердің қандай ерекшеліктері бар? Ең алдымен дөнердің еті өте маңызды. Әдетте дөнер сыйыр, қой немесе тауық етінен дайындалады. Еттен жасалатын дөнерлер көбіне тек сыйыр етінен немесе сыйыр мен қой етінің қоспасынан әзірленеді. Ал кейбір дөнер түрлері тартылған еттен де жасалады. Егер уақытыңыз шектеулі болып, тағамның тез дайындалғанын қаласаңыз, нанның немесе лаваштың арасына салынған дөнер тамаша таңдау. Бұдан бөлек бұл дәмді палаудың үстіне немесе пиде нанының үстіне салып та татып көруге болады. Пиденің үстіне салынған дөнерді таңдағандарға оны томатпен, хош исті сары маймен және йогуртпен бірге жеуге кеңес береміз. Түркиядан нанның немесе лаваштың арасына салынған дөнердің Европадағы дөнерден басты айырмашылығы тұздықсыз дайындалуы. Дөнердің жанына тұздалған қызанақ, пияз немесе қияр беріледі. Өйткені мұнда басты назар еттің табиғи дәмінде. Дөнермен бірге салқын айран ішсеңіз, дөнердің дәмі тіпті ерекше болады. Айтпады демеңіз. Асыңыз дәмді болсын. Түркияның көше тағамдары.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Сезай Каракош туралы сөз қозғаймыз. Сезай Каракош түрік тілінің көркемдік мүмкіндіктерін кеңейткен өлеңдермен және өркениет туралы ойлармен ерекшеленген көрнекті қаламгер. Оның шығармаларында адамның ішкі дүниесі мен қоғамның болашағы туралы ой толғамдар өзара сабақтасады. Махаббат, өлім мен сенім мәселелері тарих алдындағы жауапкершілікпен ұштасып жатады. Каракошты оқу Түркияның мәдени мұрасын қайта ой елегінен өткізу деген сөз. 1933 жылы Диярбакырдың Эргани ауданында дүниеге келген Сезай Каракош, Анадолының терең мәдени тамыры бар осы өлкесінен шыққан ірі ақын әрі ойшыл. Бастауыш мектепті Эрганиде, орта мектепті Марашта, лицейді Газиантепте аяқтады. 1955 жылы Анкара университетінің саяси ғылымдар факультетінің қаржы бөлімін бітірді. Қаржы министрлігінде түрлі қызмет атқарып, 1973 жылы мемлекеттік қызметтен кетіп, әдеби және зияткерлік еңбектеріне ден қойды. Жастық шағында Нәжиб Фазыл Қыса Көректің бүйік доғы ортасымен байланысы оның дүниетанымының қалыптасуына ықпал еткен. Ол Мехмет Акифтің қоғамдық жауапкершілік

туралы көзқарастарына қызығушылық танытып, Юнус Эмре мен Мәуләнаның рухани мұрасына бет бұрды. Осы тұлғалар туралы жазған еңбектері оның дәстүрлі мұраны терең зерделегенін көрсетеді. Каракош өзіне дейінгі рухани мәдени мұраны өз дәуірінің мәселелері тұрғысынан бағалап, ой мен өнерде өзіндік жол қалыптастырды. Резай Каракоштың түрік поэзиясындағы орны әсіресе екінші жаңа ағымы тұрғысынан маңызды. Ерекше образдары, ассоциациялары мен тілдік жаңашылдығының арқасында ол осы поэзиялық ағымның көрнекті өкілдерінің бірі саналады. Сонымен бірге оның поэзиясының негізінде жатқан сенім мен болмыс туралы түсінік өзіндік сипатқа ие. Оның жырларынан өмірдің әрбір құбылысынан терең мағына іздеуге деген талпыныс байқалады. Қазіргі адамның жалғыздығы, өлімге қатысты алаңдаушылығы және Аллаға бет бұруы ағынға тән поэтикалық тілмен суреттеледі. Алғашқы жыр жинағы «Көрфес» 1959 жылы жарық көрді. «Шахтамар», «Хызырлы қырық саат», «Саханың китабы», «Гүл мұштусы» және «Лейла Ля Меджнін» оның поэзия әлемінің кеңдігін танытатын негізгі шығармалары. Ал қалың оқырманның жадында сақталған Монна Росса ақынның сезімді терең әрі әсерлі жеткізу шеберлігінің танымал үлгілерінің бірі. Бұл шығармалардан жеке сезімнен бастап өркениет мәселелеріне дейін кең ауқымда ой толғаған ақынның болмысын көреміз. Каракоштың түрік әдебиетіне қосқан ең құнды үлестерінің бірі дәстүр мен жаңашылдық арасында жанды байланыс орната білуі. Хызырлы қырық саат шығармасында өткеннен мұра болып жеткен сенім мен мәдениет элементтері заманауи сипатта баяндалады. Лейла Ля Меджнін шығармасында әдебиетіміздің тамыры терең махаббат хикаясы жаңаша пайымдалады. Бұл тәсілден шығатын ой айқын. Түрік тілі өз тарихынан нәр ала отырып, жаңа шығармалар тудыруға қабілетті. Әдеби жаңашылдық мәдени жадымызбен байланысымызды нығайта алады. Балкон өлеңі оның күнделікті өмірдің өзінен маңызды мәселелерді қалай көтере білгенін көрсетті. Үйдің қарапайым ғана бір бөлігі болып көрінетін балкон балалардың қауіпсіздігі мен біз өмір сүретін кеңістіктің адамға қаншалықты қолайлы екені туралы ойлануға жетелейді. Өлеңді осы тұрғыдан оқығанда қала салудың да моральдық жауапкершілік жүктейтінін сезінеміз. Каракоштың шеберлігі өз ойын оқырманның санасында із қалдыратын бейнелер арқылы жеткізе білуінде. Ақынның әдеби қуаты дәл осы тұста айқын көрінеді. Ол бізді күнделікті көріп жүрген заттарға жаңаша қарауға жетелейді. Күнделікті өмірде елемей жүрген қауіптерімізге назар аударады. Осылайша поэзия адамды және оны қоршаған ортаны тереңірек түсінудің бір жолына айналады. Оның ой әлемінің өзегінде дереліш қайта өрлеу ұғымы жатыр. Каракош ислам әлеміндегі ыдырау мен әлсіреуді адамның сенім мен адамгершілік бастауларымен қайта байланыс орнату арқылы еңсеруді көздейді. Рухун дерелеші, исламын дерелеші және дереліш нәсілінің аментусы сияқты еңбектерінде осы ізденістің түрлі қырларын қарастырады. Қайта өрлеу адамның өзін-өзі қайта бағалауынан басталып, мәдениет пен қоғамдық өмірге ұласатын жаңғыру идеясы. Бұл түсінікте өркениеттің болашағы оны сақтап, жалғастыратын адамның қалыптасуымен тығыз байланысты. Осы тұрғыдан алғанда Каракош жастарға үлкен жауапкершілік жүктейді. Ол білімді адамгершілік құндылықтарын сақтай білген және өз мәдениетін жақсы танитын тұлғаның қалыптасуына ерекше мән берген. Оның өркениет туралы түсінігін бүгінгі күн тұрғысынан қарастырсақ, білім мен мәдениет арасындағы байланысты нығайту қажет деген қорытынды жасауға болады. Қоғамның болашаққа сеніммен қарауы өсіп келе жатқан ұрпақтың дүниені танып білуіне және өз құндылықтарын саналы түрде сақтап жалғастыруына байланысты. Каракоштың шығармалары осы жауапкершілік туралы ойлануға мол мүмкіндік береді. 1960 жылы шығара бастаған «Дереліш» журналы оның ойлары әдеби ортаға көрініс тапқан маңызды пікір алаңына айналды. Үзілістермен 1992 жылға дейін жарық көрген журнал беттерінде Расим Өзданұран, Джахид Зарифолу, Әрдән Байызы және Нури Пактер сияқты қаламгерлердің шығармалары жарияланды. «Дереліш» журналының түрік әдебиетіндегі маңызы түрлі буын өкілдерінің шығармашылықпен айналысып, ой бөлісуіне мүмкіндік берген орта қалыптастыруынан да көрінеді. Осылайша Каракош өз шығармаларын жазумен қатар тұтас бір әдеби ортаның дамуына үлес қосқан. Журналда диван поэзиясы мен сопылық мәтіндердің үлгілерімен қатар батыс қаламгерлері шығармаларының аудармалары да жарияланды. Бұл таңдау Каракоштың әлем әдебиетіндегі үдерістерді жіті қадағалап отырғанын

көрсетеді. Оның ұстанымынан туындайтын маңызды тұжырымдардың бірі өз мәдениетіне деген сенім терең оқуды және салыстыра зерделеуді қажет етеді. Өзінің мәдени мұрасын терең меңгерген қаламгер өзге мәдениеттердің туындыларын да тереңірек түсініп бағалай алады. Мәдениет пен тілге ұқыпты қарау тұрғысынан Каракоч мұрасының маңызы ерекше. Түрік тілінің көркемдік мүмкіндіктерін кеңейткен әрбір ірі шығарма ұлттық мәдениетті байытады. Каракочтың ислам өркениетін негізге алған ой әлемінде сол дүниетанымның өзіндік ұғымдары аясында түсінген жөн. Оны оқу түрік ұлтының тарих бойы сақтап келген мәдени және рухани құндылықтарының қазіргі әдебиетте қалай жаңаша көрініс тапқанын түсінуге көмектеседі. Сезай Каракоч өз идеяларын саяси қызметінде де жүзеге асыруға ұмтылып, 1990 жылы Дереліш партиясы, ал 2007 жылы Юже Дереліш партиясы партиясын құрды. Бұл бастамалар оның қоғамның болашағына қатысты ізденістерінің өмір бойы жалғасқанын көрсетеді. Дегенмен бүгінде оның жұртшылықты, оның тұлғасы төрінде тоғыстыратын басты мұра, түрік әдебиетіне қосқан үлесі мен кейінгі буындарға тигізген идеялық ықпалы. 2021 жылы 16 қарашада Стамбул қаласына дүниеден өткен Сезай Каракоч Шехзаде Башы мешітінің ауласындағы зиратқа жерленді. Бүгінде біздің міндетіміз оның шығармаларын оқып, жас ұрпаққа таныстыру арқылы есімін жаңғырту. Ирганиден шыққан осы ұлы ақын түрік тілінің тереңдігін және ұлтымыздың зияткерлік қуатын танытатын мәңгілік туындылар қалдырған. Оған деген құрметіміздің ең мағыналы көрінісі кітапханаларымыздағы шығармаларын күнделікті өміріміздің бір бөлігіне айналдыру. Сезай Каракочты құрметпен еске ала отырып, түрік әдебиетіне қызмет ету ұлттық жадымызды болашаққа жеткізудегі маңызды жауапкершілік екенін де ұмытпайық. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Дойшепектің Сезай Каракоч туралы пікірін тыңдаңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-54. Телефондарымыз 90-312-463-93-95 және 90-312-463-33-77. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңыз күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.